بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بوكو جوليدي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بوكي نوغي لين دي نوي بو باخ تدي لين زيار دي لين دوكل دين نيان جام دي ساكو تيينن نين نيب نيان دي نيان جام تي ريومي ak fep fu jolit mana nek ci kaw souf di ñaanal serigne muntaxa mbake khalif general de mbride sunu borom yagal ko te wéral ko ba mbollem na li nga xamne nal nako bu yegli ko am ci ndam te ñu andu ko ak mom way di ñaanal jabotu khadim rasul gep di ñaanal kilifa diine yep di ñaanal jolit yep nak di delwat di santati sunu borom bu wër mom mi nga xamne mo no may wër ak katan bañu togaat fi di addu ngeen di tewlu ci seen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane dañuy faral di wax ne réew mi lepp mata waxtane rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba di sant bu baax mbolé mbokk yi nga xamne waxtu nekk ñu ngi and ak Radio Université Chamat Bamba ci programme bi di sant bu baax mbolem kilifa yi nga xamne waxtu jot ñu ngi soñé ñu ngi ñaan rawati na ñi nga xamne duñu woté way duñu wuté ak bokk yi nga xamne waxtu jot ñu ngi and ak ñun di motali li ñuy wax te ñu ci bari gëm ñoo xam li ñuy wax ak bayyi xel gi nga xamne bayyi nañ ko xel programme Radio Université Chamat Bamba di jafjafal bu baax nak personnel bi ci njital pap sayer ci liggey bob solo bi nga xamne liggey nañ ko ci magal gi malgré jafé jafé yi ak moyen yu new yi pap sayer ak équipe bam def nañ liggey bu am solo andu ko ak wa ansaruddin ci njital serigne cheikh mbake ak mbollem ñu mandal oustaz sissoho aussi way di sant mbollem redaction bi Mustapha Ndiaye Bodoukan di sant bax cheikh bey ak abdullah hat sall ci taxawaye momit ndax su pap sayer fetu lepp ci programme bi teyeku digo doxal comme lat sall aussi buñ fi def liggey bu am solo ndax mom danaka moy taxawu radio bi lolou nak yalla rek tax ñom ñi diko def serigne touba rek tax ñu diko def di bis top ndax sen tour ji dara nak bay bëgg mu bax rek ak bëgg mu ñong ak ciofel gi nga xamne bokk yi ñu koy bayyi xel radio bi motax ñom waxtu nek dañu def ay sacrifice yu metti ngir fexé bay dundal antenne bi di sant baax nak dali ndjay momit bok na ci ñi nga xamne deug deug ñu ngi jappalé ci liggéey bi ci fann wu ne di ñu wurtu ci yu bari di ñu soñu bu dara siké ci radio bi sax mom mo nuy wo ak mbolé mbokk yi nga xamne waxtu wu jot ñi feñal seen yene ak seen ciofel programme bu magal gi daaira ansaruddin am nañ ci taxaway bu am solo ci waxtaan yi naka jek ni lañ koy defé way lolou day feñal liggey bo solo bi nga xamné gor yalla cheikh mahamoudou murtada liggeyal nako community bi yépp liggeyal nako umma islamique bi yépp wajal ño xamné wallay té ay borom xam xam yu mat seuk bo len séné ak sen wifi da ngay defé rek gaddu ñu waye nonu lañu dissé machallah waye nak defaru gi mo ñu jangal la sa diiné jangal la science ba ni ñu yenn say bu ñu wax intellectuel sax di ñu ci génné waye xamnu ñak xam la rek waye ku xam li cheikh mohammedou murtada produire ci réew mi ku ñu fi tuddu di tuddu xam xam buñ la topé rek amna lo sekk ak gor yalla muy liggéey bo xamne fo dem fekk ko fa
fo dem fekk ko fa ci barab yi nga xamne moy barab yi gëna ragneeku ci walu xam xam ci dëkk bi bo démé fekk ko fa bo démé ci éducation nationale fekk ko fa bo démé ci walu inspecteur yi bo su set ñu wax ko fekk ko fa bo démé ci complexe cheikh modoul khadim bi nga xamne ci initiative serigne mohammed muntaha la ñom rek nga fay fekk pratiquement bo ñëwé daray kamel serigne moustapha jattara ñu koy ziar bu baax serigne muntaha jattara donc lolu cheikh mohammed murtada barki demb lañu doon wax ne juroom ñaari fan ci wërwu te fi joggé mais nit la ko xamné lu adina bi démé rek ay mbirum di gëna fess di gëna yaatu xeyna kenn du ko waxtané kenn du ci def reportage xeyna dañu wone liggéey yu bari ci magal gi dañ tepp liggéey yu cheikh mohammed murtada lu ko wone dé mais lolu du waaw dañu wone lu né dañ ko wone fu na dañ fa dem ko ne dañ ko jël waye deug deug war nañu baye xel bu baakha baax gor yalla cheikh mohammed murtada yakar na la mu doron 74 tay garab ga magna meñna dom ya ñorna xom ba wad ñu diko jëriñu barke cheikhul khatib ku xol gis ku deug lu deug motax bu Institut Al-Azhar ci ngital Serigne Saliou Mbake ñu diko nuyu diko ziar bu baakha baax ma sha Allah di def sen université d'état yoyu kangam yi ñi jël di waxtaan yépp ci fi ma lay wax lañu baye ko ci lañu gëné te kenn ku ci nekk fa ngay waxé lu fëdd lu bokk ak keneen lool nak muy liggéey bo am solo bo xamné bi Serigne Mamour ñuwé mom ma sha Allah daf ko yaatal indi science ak diine alquran manam lu science di tuddu tay rek alquran bind nako bu yag yag yag mom nak mu ñew nak indi revolution bobu mom fexé ba nit ki di xam diinem waye di xam science ci fann yu bari yu fasantiko yakar na serigne saliou mbake directeur général institut al-azhar barki dem rek amna sunu dom jo xamne yakar na jaar na sa keur di la nuyu ñu ngi waxtaan ni jaaré kër ga ñi di ko wax Murtada Amar di doomu Serigne Modou May ñu koy ziar bu baax di sunu mag bu baax nek yara Murtada ñuy waxtaan mu ngi togg ak ay rakam di leen laaj seen moyenne yi ak yu mel nonu mané leen mom mi di leen laaj ay moyenne bu leen waxoon ay jaar jaaram yeen di ngeen gëna gor gorlu ndax yeen seen baye ngi leen di yobbu ci école di leen fayal lu cher lu cher la len defal ñu ngay jàngé Dakar mom mi ca dara jëlu joggé mom Institut Al-Azhar la jaar Serigne Fallou Moussa Assane moy dégg ñu koy nuyu wax diko ziar tay ma nga Canada presque jéxal na jàngam bay def doctorat mané len nak yeen gis nga mu ngi len di laaj seen moyenne waye yeen condition yi ngeen di jàngé ñu tal len lu len di yobbu di len fayal lu cher yen ñetti ñep te seen baye koy fay mom mi dara jëlu joggé tay gis ngeen fimu yegg ba ngeen ñu tok fi ci tam kon baye leen xel après lañu waxtaan mënuma jaar na ci Serigne Saliou Mbake mom Cheikh Mamadou Murtada reconnaissance bobu parce que xam nañ ne fi la leppé te kaw Murtada bobu ay centaine de jeunes actuellement ñu ngi à travers le diaspora di fa jang ba paré nak doon ay nit ñu yaru ñu am diiné té am xam xam lool tabarakallah ma sha Allah biñu waxtaan sax loolu dug na ci waxtaan bi ay collègues yu bari yo xamné fofu lañu gënë donc loolu plus que adina di dox dina ñëw buñ ko waxé buñ ko wone ci magal gëk buñ ko wone walu buñ ci def reportage loolu mo problème té patrimoine la 74 la tambalé ci ñetti mbar tay Institut Al-Azhar juroomi téméré école la juroom ñett juroomi téméré école ak juroom ñett lu jëgé ci téméré jooni dong yu fay jàngé à travers le Sénégal lolu señ bi yaakar na né ku bëgg def reportage dëgg di wax li xew ci dëkk bu sel bi té laalo fofu nañ sétat bu baax nañ sétat bu baax mais nak lolu rek la 2013 ndax Cheikh Mamadou Murtada le 7 août 2004 le 7 août 2026 po
pause première pierre ba nga xamne mom la serigne sayo yabalon serigne muntaha ak el hadj mohamed el bara yalla ñu ko yalla fayal depuis 2013 liguey bo am solo bi nga xamne serigne mambo liguey nako ba ñu reconnaître ba arab 2013 ak legui fukki jooni étudiant ak ñent état du sénégal orienté nako fi lolu dafa am solo li ñuy wax ni pour am pour wax len importance deuk bu sali bi di touba ak limu représenter ci réew mi lay liggéey goor yalla la moko door ngir gindi nit ñi jangal len ñu xam seen diine nak ba nopi don ay julit yu équilibré waye xam science ok te loolu la réew mi soxla jub lañ am nañ xam xam ñun ñi ñu dekkal fi ci dekk bi xam nañ ko légi imaginer ndaw ñu tay ñu jaarale len ci yoon wu 14000 ndaw yo xamne dañu baye ko ci biir réew mi ba ci bitim réew bi état jaxlé fi ci dëkk bu sel bi di Touba le solution bi balé université Cheikh Mat Bamba parce que Cheikh Mohamedou Cheikh Mamour mi nga xamne mo doon taxawal institut al-Azhar yi ci jamono yoyu way jurum bi mu wacce mu yobbu ko ba juroomi téméré école ak juroom ñett yoré lu toll ci téméré jundi dong yu fay jangé ci institut al-Azhar rek université Cheikh Mat Bamba doga ñew ñu né 14000 étudiants orienté nañ ko fi depuis 2013 ak légui 4 promotions de licenciés tay ña nga xamné dañ nan lak arab ñu leen di wax arabisan dafa ñom arab lañuy jang tay ay ingénieurs informatiques lañ tay ay électromécaniciens lañ tay ay ingénieurs en pont et chaussée lañ tay maintenanciers yu mak lañu ay électromécaniciens yu nekk ci usine yu gëna mak ci réew mi lolu révolution la lolu moy deug deug répression lolu le Touba contribuer ci walu njang mi ci éducation nationale ak enseignement supérieur ci réew mi du Sénégal té kenn ci njabotam rek la Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatt ba ñewugul kon nañu baye xel lolu lu kenn munta dindi ku ci wax ak ku ci waxul amul solo mais tôt ou tard deug rek moy mujju ndax xam xam rek moy deug te moy mujju lu mel nonu fenen fuma amone ah danañ ko ndabo danañ ko titero danañ ci kañu danañ ko wone yit pour ñu xam ni fi ay jaayel neewuñu fi nit ki du luma sol ba set wax nit ki du limuy wax wax ju bari amul solo nit ki limuy jëf la te resultat yaangi ni li ñuy wax ni lu leer la du lu kenn inventé du lu kenn sos bare bi cheikh mohammed murtada defon fi ci ndam bu ngelew li ñewé nawal ko ay kërëm jaguñ buntu kër ga buntu négué dañ koy wër ndax jagadi lu mu yor mu tabax ci barab yo xamne dañ ci defar ay doom adam plus de 50 ans après ñu né la crème ñi ëpp xam xam ci dëkk bu sel bi di Touba fofu lañu bayé ko té ci ciobaram la leen jàngalé bañu démé ba yexsi fañ wara yexsi té réew mi nangogul xéetu jàng moom nga xamné moy ëlëk mu ut ay pexé ubil leen ay buntu ñu dem jàng ci bitu réew té loolu yépp jaxna mën nga juddo fi jàngé fi xamé fi liggéeyé fi té do bouger mètre loolu moom fék adina di dem muy gëna fess ñett école classe yoyu nga xamna ñafa daan jàngé dañ leen di yërëm tay ha kenn ku ci nek ñi moy wax ni bëggoon nga am kenn ci sa jàngoon ko gal waye xam nga lolu yalla taxaw mu diko def ak xamne way juram bi mu ñëwé fi mom gindi askan wi rek mo do day yitté kon mom mën ta nek ci leneen lolu gindi askan wi ba paré boole ko aussi ak toj frontière yi dem un peu partout dans le monde ba ci capitale bi gëna reuy ci capitale yi bu New York dajale conseil municipal bu convaincre len ñu jël bës bo xamne dañ ko jagalé Serigne Touba Cheikh Mat Bamba Khadimo Rasoul muy bamba day bi ngeen di dégg té ya nga ko dégg yamu ci muy fagu ay barab yo xamne daf koy momalé l'islam un peu partout dans le monde tay li am ci barab yu ñu momalé l'islam
té moy bu sëriñ ko bayyi parce que sëriñ Touba moy kër l'islam moy fuñuy défaro du fuñuy teud di lek ka nan di sangu buñ paré ñaan affaire bi twarka la machallah dédé fuñuy défaro la ak difa ñongalé suñu diiné kër ya nga melné tulék malé à travers le monde liggéey bobu bu sëriñ Touba xoté ñuy fessel ay ñoñam ak seeni réalisation japp na né liggéey bobu luñuy fessel lu né mo ci warone jitu ci sama xalaat ndax lepp xam xam la sëñ bi mënuñu jital sarret bi jël fas wi tak ci gannaaw ñu né bës bi dëkk bi mo xewlé ñu am ñuy fessel ñu jital ji lu kenn xamul li nga xamné boy wër ci aduna do gis kuko réaliser ci walu jang ak xam xam li nga xamné koor ci aduna do gis ku téy patrimoine bu tollu ni ci walu jang ak ci xam xam li nga xamné buñ la né limu représenter ci réew mi ñu né la li ben parti bu ndaw la goku deug deug day jarna setat de plateau yi yatu na de waxtaan yi yatu na de reportage yi yatu na de way yu ci beuri yalla taxula yu ci beuri même ñi def reportage yi nga xamne dañ leen di orienter ñom ñom ña ngay bayyi xel fa ñi def reportage wala lañ foora jëlé wa baby lañ ci wara jëlé rek lañ xalaat waye dem ci ñi xam té amuk rañé dem ci ñi xam té amuk rañé dem ci ñi am résultat té déparé ci zéro comme ne Serigne Touba Cheikh Mahamadou Bamba Khadim Rasoul déparé fanwéré at ak ñett ñu téyé ko mu am ndam ba tan bis bi nga xamné ci la demone di jaayanti woti ci ñu sant ci ku ñuy tuddu di la tuddu ak ko mëna doon war nga bayyi xel lool kon patrimoine bi du momelu Cheikh Mahamadou Murtada de ndax mom musta mom dara lepp yalla lako momal patrimoine bi du momelu Serigne Mam Mor de ndax mom musta mom dara lepp sunu borom lako momal te du ay njabotam ño fi jang du ay dom ño fi jang mu def investissement bu tollu nonu way xamna ki bu koy defal ndax lool la fi fekk mom te du talal loxo kenn ndax fekkul ay wajurum di talal loxo kenn Cheikh Mourtada du talal loxo kenn ndax fekkuñ Serigne Touba di talal loxo kenn logique pour logique sa bay limu dox ak limu réaliser ak limu daj meuste soop kenn lepp moko yanu motax ñuy wax naan bamuy ñaan kenn nekul ci gannaaw na nga kon bo ñewé xam nga né bayu luñ la fi lo tabaxé bayuñ la fi ay kër bayuñ la fi dara liñ la fi bayil moy ngor ak diine ak jom ndax li sa bay daj doko daj de li Serigne Touba daj ken duko daj fatna nim mel ken duko mel fatna waye meun nañ ko roy de ñom ñep njabutu Serigne Touba gi non la non ko royé ken ku ci nek nak gor yalla tan yoon wi am ci resultat tay juromi téméré école ak jurom ñet lolu Serigne bi machallah le meilleur résultat école bu social bo leñ ñu neew doole te amuñu katan way ñom ñep xajuñu fi fa lañuy jaar fa lañuy genn motax bu Murtala momu amé reconnaissance ñew di sétat ñiko jangal tay ñu doon ay cadre yo xamna lo leen laj seen diine ñu wax lako kon Serigne Mohamedou Murtada yalla ñu ko yalla fayal Serigne Mam Mor yalla fi yag ci anda ak wer ndax yu melni diko tankamlu bok na ñu ci li tax gëdd gi ñu wara jox dëkk bi joxuñu parce que buñu fi ñëwé liñ leen wara wat duñ leen ko wan liñ leen wara wax duñ leen ko wax té loolu moy dëgg nak ñëpp gis nañ ñëpp dégg nañ liñu wara wax duñu ko wax liñu wara wané duñu ko wané lañuy wax ak diko wané du dara ba tax na kang kay wan ak kang koy wax mom ci jëmmé bopam dina xamné yow sa vision dafa xawa gatt soriwul motax
dekk bu am solo bi geud gi ñu ko wara jox duñ ko ko jox geud gi ñu ko wara jox duñ ko ko jox li akam ak ay yelefam duñ ko ko jox lay palasam ci rew mi duñ ko ko jox parce que bu fekke ne yow li nga wara wané ak li nga wara wax waxoko wané woko difficil lo xamné boko wané ak diko wax kenn dula ci naw lolu dañuy japp né yow li nga yor xamoko dañ lay sétan bayili ci bir rek way fi am nañ luñu wara wax am nañ luñu wara waré ku deglu khutba yi di jall ci aljuba yi ñoñu di japp na né deug deug seen liggéey war nañ ko fessel war nañ koy walé waye tan ngi nonu motax bes bi nga xamné serigne touba chamad bama khadim rasoul mom la woté ñun sax deug deug dañu umplé dayo té ko umplé dayo bobu di nga umplé dayo serigne touba chamad bama khadim rasoul bisu sant la legui bi may ñew rek dama ba boy ñew bo ñew fiñ toll ni pour wan la ne ñom dekk bi seen yitté rek ka len ñor mais dekk bi ñoru len seen bop rek ka len ñor ñiñ ko

bama déggé dañuy wax né ñom sidi jarnal bama déggé dañuy wax né ñom ah ñun lañ waxanté won ak état bi yëp def nañ ko lepp soti na wayé dafa daanel dali na bam dess ñaari ndoxu naan bi ak assainissement bi lool mais lool moy problème bi ci dëgg bi mais nit ñi amuñ problème pour jënd nak amuñ problème pour jënd ganar amuñ problème pour jënd gëlem amuñ problème pour défarat seen kër yi amuñ problème pour dalal ganu serigne bambe yi problème biñu am moy yoon wi gan ñi wara jaar ba yeksi problème biñu am moy nan lañuy fexé ba kër gi set ñuy togg ndox manu koy toggé mo manké waye li gan ñi naan sax xétu naanu yépp dañ leen ko fagul ndox mu ñu naan sax dañ leen ko dal tégal leen ko kon ke yeen lan ngeen waxante won lan ngeen waxante won ba lepp soti ay 98% ba ñaar dess ci ñu ne ñaar yi balla ñu ne ndoxum naan mi ak assainissement mi lolu moy firndel ne lañu waron def defuñu ci dara nak lolu do nga lay firndel defuñu ci dara parce que bo mu ne ne lañ waxonté won ak état bi yépp deug deug def la yalla say sax ñu ay point xamu point yalla ñu ne légui nak ñaar dal mo doon problème moy ndoxu naan bi ak assainissement naka jek lolu ñaataat moy problème bi naka jek xamone nañ ne aussi problème lay doon waye budé événement bu tollu ni bala ñu ko wajal bu dess ñetti wër xawmo wër ñuy def ay CLD ak yoy di dajé di waxtaan gaay jël ay point dañé ñoo ci waxtaanu kat kenn mënu ci jël engagement wa suma démé dara rendre compte daw dal duñ def lu gëna yes lañ defoon daw bo patati patata waye deug deug ñi nga xamne ñoo wara taxaw gannu serigne bambe yi ñoom gatcha galam ndax xewali dafa dess sax bi gan ñi ñibé té machallah ñu télé ñu kër yépp fess dal waye wa kër serigne touba yi di taxaw gannu serigne bambe yi nga xamne bu joté kenn ku ci nekk japp nga ne bo ci dugulul so loxo rek bokko ci serigne bi kër go dem ñeppay dugal sen loxo ci magal gi ba ci tout tanki da nga ci gis sax ñu dem di fagu ji ndox diko indi ngir wone na ñoom it dañoo wara japp ci magal gi xolal bobu solidarité xolal magal gi ni mu boole sénégalais yépp ñu doon ben ñoom ñepp ñu xamne touba sen touba la magalu touba sen magal la ak fu ñu mëna fété ak lu ñu mëna gëm ñepp and massé nangul serigne bi ci waxtu wo touba doon célébrer yoon xol yi xel yi lepp doon ben lolou dong la impact la bo xamne ñom deug deug cohesion sociale bobu impact la bo xamne mënu ñu ko xayma ñom ci jëmuñ ko xayma parce que patch bu am solo la señ bi juroom ben million yu dooma dama yu dajé ci presque 30,000 hectares té mën na la wax sax ñëpp dañoo concentré wu ci biir corniche bi ay fan ciow jibul xam nga ñooñu xam nañ li leen yëkëti te xam nga ñooñu déggoo nañ ci li leen yëkëti ndax mbooloo mu tollu noonu sécurité bi lenn képp la ñu mën a dimbalee de te ñoom ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax commissaire Keita ak waa GEMI yi ñu jóge woon Dakar ñëw renfort ak ñi fi nekk ñu ngi leen di jaajëfal bu baax parce que circulation bi suñu fi nekkuloon kenn du dem kenn du dikk parce que yombul ndax benn yoon fi am benn sortie fi am ñëpp bëgg fee jaar faw dafay am problème circulation boobu sax pour defar ko plan problème bu réy la parce que li mu war a am ci ay voie de contournement amu ko li mu war a am ci ay voie de dégagement amu ko li mu war a am ci ay autopont amu ko li mu war a am ci ay pont amu ko li mu war a am ci échangeur amu ko amu ci dara sax yii yëpp amu ci dara mbooloo mu toll noonu daje fi ngay régule circulation bi ba ñëpp dem kon ñooñu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax muy gendarmerie muy police ñu ngi leen di jaajëfal bu baax seen taxawaay liñ mën def nañu ko def nañ ko de def nañu liñ mën waaye encore une fois magal gi am nañ comité de waaye li wér te wóor mooy kenn ku nekk yaa koy organiser sa bopp
té gaay nak kenn ku ci nek organiser nako bopam ci biir kërëm ak wa kërëm ba lepp soti na leneen li ci dess rek moy liñuy xaar kuñu ko dafal te ñewul yoy nak yaakar na né mo moy indi yi nga xamné moy jafé jafé waye amna benen côté bo xamné lata ñuy ñew ci yenen ponku ci dess accident yi bari na accident yi bari na ba pare accident yi dañ koy banaliser wa dañ ko wéfal dal manam bak nit ñi faatu bu ñuy ñew di magal ci deug deug dañ ko wéfal dañ ko wéfal seigne modou mustapha nak ku mata sante la 19 octobre 1928 la tambali magal gi way seigne fallou mi nga xamne mo ko institutionnaliser indi ko mu don institution magal touba lolou seigne fallou barke moko def institution mo wo ñep di mëna ñew ñu ñew fi ci dëkk bi ko fi defé lolou lu am solo la da lañ ci delu soir mais accident yi dafa melni dañ ko xawa sofantal dal ndax man bima jeme geustwa touti rek ñu ngi ci 132e edition magal bima deme magal 2000 bima xol bilan bi ci accident yi amon na fukki nit ak ñet yu ci faatu 2014 amna fukki nit ak ñent yu ci faatu 2015 fukk ak juroom ñent sapeur pompier yi def nañ intervention genn nañ témer yoon ak juroom ñent fukk ak juroom témer yi ak ñaar fukk ak ñent yépp ak accident lañu 2015 19 mort ñepp ci talib lay faatu 602 victimes ñepp ci blessé lañ bok ci accident 113 accidents de la circulation. Ma top ñew ba 2016 21 morts. Sapeurs pompiers def nañ 177 interventions. 129 yépp accident. Juroom ñetti téméri nit ak juroom fuk ak juroom ñaar am ci ay gaañu. Xam nga lolu deug deug te at mu jot ni lañuy limé nit ñi faatu waye danaka dañu koy woyofal dal te ciagante ñu ci ëpp lolu mo lay réré ci yoon motax magalu rek gi ñi wax né jurna juroom benn milliard ak fanwer juroom benn million nga doba dama dajé nañ fi ñaari téméré accident ak juroom ñaar fukk juroom ñett am nañ ci 278 accident juroom benn téméré nit ak juroom ñett fukk juroom moy blessé yi ñi ci assisté rek toll nañ ci juroom benn téméré ak juroom benn fukk ñett ñaar fukki nit ak juroom lañ mujjé xam ci li fi faatu ñaar fuk ak ñaar lañ wax après ñuy doot yeneen nek fiñ toll ni bo moytul am na ñuy continuer di faatu ci magal gi do ko yek parce que c'est des blessés graves fiñ toll ni paré nañ ci magal gi jall nañ ci leneen té ñaari téméré accident yi ak juroom ñaar fuk ak juroom ñett téméré yek juroom ñett fuk ak ñett yépp ay moto la gis ngeen moto yi niñ mel ci dëkk laata ñuy magal ak bi magal gi jotté moto yoy sax amna juroom ñaar ñu faatu ñoo xamne ci accident moto yoy lañ baye ko way li lepp ay la yewen grawul dal mom ku dé sax da ngay dem aljane directement ya kon kay jarol ñuy wax na nañ ci jël ay moto kay comme ko dé mën ta ñak te bo dé rek da ngay dem aljane amay kon kay amul problème na nit ñi di dem aljane rek parce que xolal fiñu tambalé 13
19 25 morts ci liñu xam parce que attention amna ay blessés yu teud hôpital ñu ci bari après dañuy décéder kenn duko yek parce que bilan bi def nañ ko ba paré ñukoy def dem nañ seen yoon alors ni dal ñun pour ñun amul problème dal buñuy dem porokhane nit ñi war nañu dé amul ben problème buñuy dem daru muxti nit ñi war nañu dé amul ben problème bu né maglu touba nit ñi gëna déti amul ben problème parce que ñak xam dayo bes bi ak borom bes bi wallahi bok na ci ndax kat xam nga 2020 la yakarna sumu joomul période covid bi 250 milliards lañ wax dé mom la magal gi juroon luma ci djublu ci période covid bi moy seigne touba xamul crise ay dëkk bi dafa metti dëkk bi doxul lolou ñikoy wax ñak dégg seigne touba la ndax ñom li ñi wax dox ak ñak dox nga dul xam lan la ndax ñom amuñu dara ñakoy wax lo xamne galankor la ci seen ko ndax wër nañ ñu ngay doxi seen soxla jagg bu nekk ñu dem fa grand place bu nekk ñu dem fa diko waxtane te bo waxe ñu ne dëkk bi doxul yenn say sax dañuy sol seen yëre yu baax garé seen auto te bo waxe ñu ne dëkk bi doxul loolu moy li nga xamne mom lañu Serigne Touba bëggoon fankal ba indil ñu baat bu am solo bi nga xamne ñi jang diine yépp xam nañ ne baat la bo xamne jaamu yalla gog gëna reuy amul ndax sante moy dëgg yi delo ñukal yalla te boko sante mu dal la bay boko santul dang ko xarab moma yi nit ñi waxe dekk bi dafa metti ci lañ ne événement bi nga xamne mom lañu Serigne Touba tanalon Serigne Fallou wote ko biir Touba ñepp di fi dajé 2026 juroom benni téméri milliards ak fanwer mo circulé ci période bu gatt bobu période makal gi pourtant ñepp xam nañ ne adina bi nek na deug deug ci ay jafé jafé guerre yaangi fi ñu tej dal trois dormous yi ñeug yi du yokku waye gis nga talib seigne bambe yi wara dalal gagne encore une fois ñom seen yonewul ci lolu ñom dañu gëm sax ne li leen Serigne Touba sante ñom buñu ci sobo lepp Serigne bi leen ko yombalal te dañ ci am yaqeen ñom lolo tax fo dem ci magal gi ñuy jëfëndiko jumtu kay yo xamne magal gi dong tax ñu fagu ngir jëmbé Serigne Bamba ngir santalé ko borom ndax won ko ne yalla ñu ngi lay sante ndax mom mi nga xamne adina am yépp ci sante yalla la mu dem ba japp ne mom lu mu sante yalla doyul ba tanal ñu bës bi xam ngeen ne koku mom amul crise moy li seigne mamour di wax bu demé bitim rew gaay di wax été mo leen yalla xamul hiver xamul été yeen ñaan leen yalla xewal yalla rek fu ngeen nek bu fekk leen fa waye waxtu yi waxtum jaay la waxtu yi waxtum out la non Serigne Touba Chamad Bamba Khadim Rasoul bañu ko yobé ganar japp ne buñu ko bolé ak nar yu xéx yoy bu complexé ñom ñuy mang di xol suuf su nat ak su natul dafa xey mom jël yoonu bopam ndax mom xamul lolu mom lim xam moy fepp yalla fa nek ki mo nangou dogal borom kon ñun liñu wara def moy li nga xamne ci suñu responsabilité la ak suñu tiagante deug deug walu transport bi war nañ ci xol te taxawat ci ndax deug deug nak accident yi bari na ñi faatu bari na ben bakan kep ëpp na rawte na ñaar fukki bakan ak juroom ci liñu yëp ay téméri accident jëm ci barab bo xamne da ngay dem ngir sant yalla di ñëkënte ak di yakamti ak di yap lo warta yap yok say pass sann nit ñi ci all bi ñu paré ñu lor lu toll ni ci doomu adama ñu japp na dal li grawul dal chaque année kon lolu bok na ci li nga xamne deug deug war nañ ci gëna gor gor lu wat xol nan lañuy def ba mëna wañi accident yi waye nak su fekke ne da nga amé responsabilité
japp ne pouvoir nga yor ba do wadjal dara ci li nga wara wadjal yu melni rek toujours daf lay dal kon dekk bi desna geud giñ ko wara jox ak place biñ ko wara jox xalaataguñ ko ko jox dafa am lo xamne nak ya koy jëlal sa bop waye kenn du lako jox

Mbokk yéen a ngi ànd ak rajo Université Chambre Bamba. Kaddu gaa ngi bàyyikoo fii ci Touba Ndaam, Daaroa Lim. Ci seen jataay bi ñu duppee li mat waxtaane. Màggal gi nit ñi danañ bëgg lool bu ñu fi dajee. Xol yi danañ billi. Yéene ji kenn ku ci nekk la ngay yéene sa bopp rek ngay yéene sa morom. War naa def jeexital nag ci jikko yi ak ci comportement yi nag, ndax du circonstance rek lañu war a yoree yenn comportement yi. Xam nga li tax baatu sant boobu am solo, Serigne bi na fukki fan ak juróom ñett ñëw leen ngeen sant lema yàlla, te moom bis bi mu tànn du bisu anniversaire am. Bis bi mu tànn du bis bu dul bis bi nga xam ne ca la demee di jànkonteeg jafe-jafe yu tànn yi, lu toll ci fanweeri at ak ñett. Waaye ngor gi ak sago gi ak dal gi ak gëm ne sunu borom képp a fi nekk leneen newu fi, wéeruwul kenn ci kenn ku dul boromam rek, lijjantiwul sax ñi nga xam ne ñoom ñoo koy indi li jafe-jafe ak ndax xam ne ñoom mënaluñ ko dara, fekk sunu borom a ngi fi. Ndax lépp luy am rek ci coobar yàlla yàlla. Sëriñ bi lim ñu war a njëkk a jàngal mooy gëm yàlla, lim ñu war a njëkk a jàngal mooy doyloo sunu borom, lim ñu war a njëkk a jàngal mooy wóolu sunu borom. Yàlla kenn du ko rax, kenn du ko booleeg leneen. Sëriñ Touba yi kenn du ko rax, kenn du ko booleeg leneen. Sëriñ Mamour ba su set ma dégg moo ko. Kenn du ko rax Sëriñ Touba ak non déedéet yàlla ak yàlla ak yonente bi sax kenn du ko wax. Yàlla kese képp dong ku mucc moo la muccal. Jambi ak pexeem yàlla ak dogalam. C' est à dire sëñ bi philosophie boobu képp rek bu ñu ko jàngee ñun yu bëri yu bëri yu bëri yu bëri dina gën a ratax ci sunu diggante boobu. Te moom enseignement boobu daf ñu koo jàngal ko. Moo tax toujours may wax ne baat yi ñuy jëfandikoo fi jamono toll, ñii di wax résilience, ñii di wax souveraineté, baat yooyu Serigne Touba daf ñu ko jàngal. Nim ñu ko jàngalee nag non seulement jàngal nañu ko ci jëf, waaye jàngal nañu ko ci waxin. Ndax souverain moom sa bopp mën sa bopp, loolu dafa mel ni sunu borom képp moom moom boppam moo mën boppam. Keneen ku dul yàlla soxla nga keneen wala leneen, way moom jëla jëla lu képp moom moo soxlawul kenn, amul soxla ci kenn ndax lépp moom la. Kon même li ñuy wax liberté, mais nit ki mënta libre libre nit mënu koo def. Toujours dana am lu la tënk, duna am lu la jeng. Kon bu ñu wax souveraineté, Serigne Touba moom dafa xam ne yàlla képp mooy souverain, mu jël léppam wekku ko yàlla. Résilience nag moom loolu moom jambi moom moo koy jéemal boppam ba am ci ndam wala am ba sori ci lool muy mën a dékku ay jafe-jafe, muy mën a muñ. Mooy lum métti lum tar lum ñàng nga ànd ak sago, nga tekk rek xam ne yàllaa ngi gis yàllaa ngi dégg. Serigne Touba loolu moo ko mucciloo pendant 33 ans. Xam nga bañ koy yóbbu Gabon ci àll boobu nga xam ne day taw guddeeg bëccëg suba ngoon, jële ko ci réew mi moo xam ne désert la tawul, yóbbu ko ci réew moo xam ne mooy àll bi gën a dense, xeetu rab yépp nekk fa, luy naaw ak luy raam, lenn lu ci nekk di tooke, xobu garab yi sax di tooke. Yow kenn képp cundum ñu wër la, nga nekk ci église boo xam ne cloche bay yëngu rek ay tonne la, bataille psychologique boobu way sëñ bi dara yëngalu ko. Parce que yàlla kese la yéen
yegul leneen ci le concentré wu jeex tak ci mom romane seigne touba bo guenné yalla ci mom dara du ci dess résilience bobu sukkandiku ci borom mom moko ko may lolo tax bi mu yey ci yeen limay metti metti lamay tang tang lamay ñak garab ñu defena doomu adam mënu fa dund dund na fa ba ñepp diko fa fekk ba tay ci yeen ndiaré mom bëss bu fa jatt ñu fatali bi fukki at ak juroom la fa def ñaar yoon la mësa genn ay xam ngeen mo ki moy deug deug résilience yow résilience bo xamné kula na ben ngeen ko fuk kula xuri nga gajj ko kula door yat nga door ko fetal nga ne da nga résilient da ngay wax rek deug deug mom jangal nañu mom lan moy résilience te ciow ji bul bokki par Seigne Moustapha di wax ne fanerat ak ñett te xat dam mais ki élément la bo xamné élément fédérateur bu mëna régler problème yi nga xamné moy suñu problème ñoo ndax fédéré na ñepp ñi nga xamné bokku ñu gis gis bokku ñu xalaat bokku ñu pass pass bokku ñu yoon wu ñu soobu sax ngir jëm ci suñu borom ki mom mo leen fédéré ci am bindam mo leen fédéré ci attitudeum mo leen fédéré ci doxalinam nangul ñepp lañu doon woné né ñi kat lañu doon ak fañu jëm ku fa jaar da nga yegg téré wu ko mom mo ubbi waat benen bool bu mucc ay bo xamné ci la soobu bokki lolu tax magal gi rassembler Sénégal yépp ñom ñépp ila Touba nga dem ci capitale ba bo bëggé auto bu lu yobbu do ko waaw ki japp ngeen dé bu fekkone na dafa nekk ca Chine wala ca Corée hein wala ca Hong Kong japp ngeen ni kon danañ ko jappé ni ñu ko jappé di ndax mom ci jëmmé bopam képp rek ay mbirëm gëstu ko jang ko jéxital gi mu wara def ci ñun ba feñ ci suñu comportement bañu mëna jëm vers le développement wayé lolu señ bi sax dañu ko déssé dëgg tay mu tan bes fukki fana juroom ñett ci wéru safar ñew na nañ ñew sant yalla mané ki dafa bëgg at ñepp ñuy sant ñun buñu goré dara waru ñoo metti dara waru no naxay ndax limu dag ci nduko té barké baangi fi kon baat bobu képp rek buñ ci liggéey niñ ci wara liggéeyé ñun mais mënu ñoo défar suñu jikko défar suñu réew défar suñu ndaw ni li ëpp ci suñu ndaw sax xamuñu li señ bi wote xamul parce que waxu julen ko ndax lañ japp ne mom lañu wara wax ak ñan japp ne ñom lañuy waxal dañu joom ci cible yoy dañ ci joom ndax xalé yi muy ñu wër di safar bo len laaje luy safar ñu naan dañuy safar rek dañuy jël bëdd naan ak débelu xamuñu sax lan nga xamne ñun mënu ñu ci jëlé magal gi comportement sante la sante comportement la comportement bu am solo ndax lepp lu mëna xew ak lepp lu ñu mëna def da nga wara sant gele day jéggelé sëriñ bi loolu lañu jàngal loolu dong mo ñu yobbu ci développement bo xamné bu leer nañ la buñ noppé ci développement dëkk bu sel bi nak dogo jublu ci yeneen ñi ca dess

li développé Sénégal fi le locomotive bi nek la preuve ñu ngi ni def jangat bu am solo ay universitaire ñoko def te jangat bi kat daño bayyi xel yu bari waye yow bo gesso bu baax te xalaat xam nga ne ñom li ñu jangat ñom daño jël lu dëgg doomu rek way ëpp nako 630 milliards seen bi du ay tiaxan barki demb ma ngi gis ñu affiché ñepp di ci contane ñu ne banque mondiale kat dina lebal sénégal 340 milliards da lañ leen jox 220 milliards li ci dess nangam nangam ku nek nga ci pokere wu di titulu xaliss buñ la lebal nga diko fay ci biiru dund nga am événement bo xamné 630 milliards circuler na fa ci laps de temps bu gatt bi mbokki li mata xolat tuti ndax li boko fonké té taxawuko té jappuko té nosko ndax boko topé bu yaggé yow di nga am xalaatu lebi yow est ce du yow lañu ñëw di leb sax ngay leblé 630 milliards mbokki tay magal gi mu neex mu nakari rendez-vous d'affaire la ndax kat homme d'affaires yépp fi lañuy lenkaliko ñom ñëpp fi lañuy lenkatiko liñu fi jëlé ci chiffre d'affaires jëlé wuñ ko ci benn événement at mi yépp la wax parce que 630 milliards yoyu lu la way mëna wax du 630 milliards yo xamné dafa ñëw ci dëkk bi ak wa dëkk bi dé dédé té yag nañ ko wax dé yag nañ leen wax né yeen gi naan magal gi jurna 250 milliards yag nañ leen wax né ngeen magal gi jurna 300 milliards wa nañ ko top nañ ko top tank bangi ba xam ñi def jangat bi te muy jangat bu am solo di ay professeur biñu jangaté gis nañ ne li ëpp ci 630 milliards yoy xam ngeen ñan ñoo ci gëna jëriñu moy mobile money yi transfert d'argent yi ñoo ci gëna jëriñu presque 60% est ce xam ngeen ne éleveur yi ñoom nit ñoo ci gëna jëriñu donte ñoom chiffre biñ lay jox sax dañ lay wax 600 000 poulets xam nga 600 000 poulets mom poulet bo xamna xawma kan ci magal gi waxe deug xam nga ne ëpp na 600 000 poulets waye it comme que dañuy xayma duñu bëgg xababal wax lo xamne nekkul duñu bëgg dañuy ñew ci digg bi mais ay la yewon non lañ ko xayma ndax kat li ëpp ci 630 milliards yi alimentation luñuy lek ak luñuy naan ak doom yek yépp gis nga mbolem ñuy yëngu ci walu wu lañuy jëlé ci 630 milliards yoyu duñ la ko wax waye mësuñu ko am fenn dirup liñuy jaay ci at ñepp mësuñu ko am ci benn agalma carburant bi transport bi ci la bok té li yépp momuñu ci dara nag yi momuñu ko ganar yi momuñu ko carburant bi momuñu ko pomme yek orange yek mandarine yek boisson yi momuñu ko peinture bi momuñu ko fer bi momuñu ko bois bi momuñu ko dara lañu ci momul lepp ay nit lañu defal geewal ñu ñew jaay ñu jël seeni copar dem lolu moy réalité motax buñ démé suñu def évaluation do mënu wax né ah événement bi nga xamné moy magal gi 130 milliards légui dëkk bi amna ci 2 milliards yo xamné daf ci bëgg tabax ben juroomi poste de santé wala nang dëkk bi daal xamul lu ci am mbalit wëñ mbalit wëñ ak jangor nga xamné tay selebe yon gi nga xamne magal gi don nako selebe yon tay di rendez-vous d'affaires parce que keuru téléphone yi liñuy réaliser ci magal gi duñ la ko xam li ëpp la wax li ëpp ci seeni bénéfice fi ci magal gi lañ ko jëlé

0: jërëjëf mbokk yi di nga ànd ak rajo université Cheikh Ahmadou Bamba. Kaddu gaa ngi bàyyi ko fii ci Touba Ndaam Daru Alim. Pap Seer mu may yónne léegi point situation bi ñu def mardi 4 août ci Magal gi 15h couverture sécuritaire et médicale du Grand Magal de Touba élection 2026 528 interventions juróomi téeméer intervention ak ñaar fukk juróom-ñett juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar 792 victimes juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar yi di 767 yépp ay accident la ñu taxaw nañ leen bokk 767 assistés 25 corps sans vie intervention yi 329 yi ci accident la ñu bu circulation rutière 652 victimes xam nga loolu bëri na juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett yoo xam ne taxaw nañ leen xam nga lii loolu mooy bilan bi nga xam ne ak juróom-ñeenti corps sans vie mu bàyyi ko ci moto ñi yoroon moto ñii soluñ casque ñi am nañu sol casque waaw macha allah donc ak ndox yi sapeur pompier ñoom it ay vraiment ay jàmbaar lañu ci maye ndox bi ci consultation bi dëgg-dëgg mooy li mu doon wax léegi rek ci waa police ak ci waa gendarmerie dëgg-dëgg ay jàmbaar lañ malgré jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi doon jànkonte ak moom. Rendez-vous d' affaire bii nga xam ne mooy màggal bi businessman yi di fi daje ñoom ñëpp ci lañu yokkee seen chiffre d' affaire ba pare day dajale sous région bi commerçants maliens yi mauritaniens guinéens burkinabé sierra leone et cetera gambien ñooñu ñëpp ñoo fiy daje loolu day wane it dayo bi mais 630 milliards yooyu xam nga TVA bi ci état bi am 18% la mais TVA bi ñun ñi ñoo ko fay parce que loo jënd rek fay nga TVA daal boo fayee courant fay nga TVA boo fayee téléphone fay nga TVA léegi TVA boobu bu ñu ko doon calculé bu dul màggal gi Touba moom dafay ëpp li muy joxe ci gafa gi réew mi parce que mooy département bi ëpp nit ci mim réew te 630 milliards yi nga xam ne lépp consommation la ñun ñi ñoo ko consommé kon loolu yaakaar naa ne lu mat a bàyyi xel la nan la ñuy def ba industrialiser dëkk bii ba yii ñu ñuy indi yëpp ne dañ koy jéggaane lépp dañ koy jéggaane biteelu ndox sax dañ koy jéggaane kubéeri bi raakool yu xonq yi danga koy jéggaan PVC yi danga koy jéggaan lépp danga koy jéggaan kañ la ñuy toog xalaat ci industrialisation dëkk bi te loolu yépp nag ay nit ñu yeew rek nekk ci dëkk bi ndax damay bañ a stigmatiser ñoo newoon ci commerce bu mag bi bi leen fa bawal yi fekkee ñu bàyyi fa bawal yi xam ne am na ñu leen jaayal ñoom ñu dem ci industrialisation ñoo ñoom fer bi ñoom moom bois bi ñoom moom PVC yi ñoom moom lépp lu ñuy jëfandikoo ci biir bâtiment yi bu ñuy tabax alimentation bi ñoo ko moom aliment bétail bi ñoom ñoo ko moom ndox mi it ñoom ñoo ci ëpp doole ñoo ko moom léegi nag dëkk bi nga xam ne ci la événement boobu di amee jot nañu jox ko gëddam nag te joxuñu ko gëddam nag ndax kat bu dee mooy le premier département bu dee Ndakaaru
1: yag nañu wax fi ne buñu défé Dakar julli milliards xana Touba war nañ fa def juroomi téméri milliards wayo ki la wara défal té lim la wara défal défuko té sa buñu yé nga acc ko diko sante diko gërëm diko tadagal mais koku fiñ toldi soññoko ci dara ndax man su fekké né dañi wax ndax dëkk bi jox nañ ko gëddëm wala joxu ñuko gëddëm ay la yéewon ko xol di nga xamné joxu ñuko parce que du infrastructure du dara ala ila Touba bi dama mën nañ ci sante bu baax ila Touba may toog ay kilifa yu am solo dem rek ñuy waxtaan ci lu mel non ila Touba da nga nan def juroom waxtu ci yoon yi légui xeyna rapidement mën nga ñoo dugg ci dëkk bu sel bi du Touba waye tay ila Touba bi comme ko Touba moko taxono juk ndax xam nañ ne buñ ko jëlé indi ko Touba dana dox ñu indi ko fi est ce que bu fekkone taxaw nañ ci ila Touba bi set nan lañ ci amé ay action tay duñu jural investissement bo xamné yoonu mourida koy mom fi ba adina tukki loolu it nit ñi ñu ko doon waxté loolu xam nga bay wéna boss ma ngi fatalikou bañu koy ubbi suma joomul président bi fi nekkon ci discours bi tudon na ci ne walu gestion bi Touba war nañu xol nuñ ci dugalé sen loxo tay bu fekkone parce que ñun buñ bëggul won ila Touba do am buñ na won no buñu teggone ay conditions danañ ñu accepter suñu conditions te patrimoine bu melni deug la bu jëme fi dina jëriñ askaru dinañu jëriñ waye dina jëriñ ñiko fi def dina jëriñ réew mi waye dafa wara jëriñ nak kañu cey tuddu mune moy ila Touba te lu mënon na nek action yoy daf ñoo rëcc dekk bi di dox di avancer magal gi ñu gis ni muy fédéré ñu gis ni mu amé influence ñu gis ni mu bëré ay consommateurs dem ba yegg ci 630 milliards te joggé ci 250 milliards ci période bobu xamné période covid la ñu bëgg yëm ci discours bi rek ak diko yëm non waruñu ci ayam évaluation yag nañ ko wax ndax mënuñu comprendre ngay organiser lu melni te yow bu jubé dal ngay wax bu jallé nga jall ci lénen évaluation mënta ñak 132e édition lañ toll téméri magal ak fanér ak ñaar lu tax duñu taxaw Serigne Bamba amna ay borom xam xam ci fann yépp bokk yi ñu xol lan lañ wara def ba magal gi gën ñoo mëna jëriñ ci suñu diiné ci suñu comportement ci suñu nekkin way gëna mëna jëriñ dëkk bi nga xamne moy accueillir magal parce que c'est pas normal dëkk buy accueillir lo xamne mëna gënne 630 milliards mais ci limé ni mais à la limite da ngay jaxali sax té loolu yépp ñaka nosu gi la rek ak ñaka jox yité nañu xañ da dëgg té ñaka jox yité gi mu ngi tambalé ci ñi nga xamné ñom ñoo taxaw dëkk bi d'ailleurs da nga dul xam tay li ma doon wax bu Touba bëgguna dugg ci patrimoine ay ila Touba bi ñan ngay waxal ñan ñokoy nos ñan ñokoy wax parce que ñi amé responsabilité ci dëkk bi ñom japp nañ né li ñor pouvoir la man gisuma benn vision buñ am ñu tek ko pour wax né li buñ ko défé dinañ joggé fi ñëw fi gisuma ko hein gisuma benn xalaat buñ génné tek ko né xalaat bi nañ fexé bu ñu wa Touba ñu xam li nos ko dox jëm ci li lañuy jural amul parce que amuñu vision amuñu ko pourtant ministre de l'intérieur bu ñëw ci magal gi lañ leena yag wax bu magal gi jallé ñoo leen def évaluation ministre de l'intérieur waxna yu bari waxna ba wax ci mbedd bi niñ ko occuper ñang koy déglu té déglu lañ ci yam mais duñ ci jëm dara bané bu magal gi jallé war nañu dajawat ñu xol nan lañuy préparer événement bu melni ministre de l'intérieur waxna dëgg mais mom xamul ñim ko sékkal ñu la xamul ñim ko sékkal la xamul motax dëkk bi dañu wara xolaat ñi ñuy koy tek ci seen loxo ñu diko nos dafa si dañ ko wara def parce que mënu lo yoré dëkk bu melni nek le premier département du Sénégal alal ju bari nek fi xam xam ju bari nek fi am événement bo xamne deug deug xamuñu fenen fu mom kuko xam nang ko wax mu meuna bolé xol yi tapelen dajalé Sénégal yépp ñu dajalo ci 30,000 hectares difa sante sen borom xewal yépp difa touru ñu xol né lu toll ni ci alal sax circulé na fa té deful ben jéxital ci dëkk bobu deful ben jéxital ci wa dëkk bobu même buñu magalé ba paré nga ñëw magal ci mu jaral la lu nekk bo magalé ba nopi mbolém jikko jo xamné woor na réne di jikko ju baax da nga wara profito ci magal gi mu takaliko ak yow sa digënté ak genen magal di ñëw bokk parce que ñaar yoy rek lañu mëna jëri mais lolu nak xam xam mo koy def té état joxul Touba gëdëm lolu mom lu leer la bien que bu ñëw fi dinañ leen sante sante leen sax ba gëm lu def nañ ay effort dafuñu ben effort dafuñu effort ben effort dafuñu ko buñu defon effort jafé jafé yi dëkk bi nek du ci dé nga sétane yoon yi yaqku ay at ba magal gi jupsi nga dañ koy défar défaro da ngay yaq baari dëkk bi li nga défaron yëpp day yaq tout venant nim xéré té jafé moy xéel ñu yoy ngeen gis ñu koy jall mbolém fuñ ko soti won dem leen xol ndox bi yobul ko lolu saganta la waye nak su féké né état moy ñëw di wër jafé jafé yi ñi nga xamné ñoy yoré responsabilité ci dëkk bi ak ñi réy responsabilité ci magal gi jaralu leen genn fenn dox ci dëkk bi xol la fa nek ba xam ko mais lolu kay comme ko ki mo ñëw xol yow jaralu lu jog yow mom bu xolé bu ñëwé lim ma rek la lay wax way ki buy xol yow ya ko woro jitt nakoy lañ dem ma lay won li ngay xol président la rép bu ñëw le fi yag na fi ñëw bu ñëwé dañ koy tecc ci kër Serigne Touba gi diko rak mënon nañ jël élib ko wërele ko dëkk bi mu xol dayo bi ak daraaje ji mën nañ ko waxit li xew ñu diñu dig té li ñi dig duñu def dara té nak bu wéso magal gi ñepp xam na gafa gëg réew mi li ci Touba di contribuer ak bu féké na am nak ben département wala ben commune bu ëpp Touba limi contribuer xeyna peut-être ci capital ba té ñun amuñu port amuñu aéroport waye xam ngeen né ça fait presque 1 mois bo xamné muy port di aéroport seen chiffre d'affaires yok na seen liggéey yok na té magal gi tax mu yok parce que multinational yépp fi lañuy lenkaliko kon dëkk bi dañ ko wara tek ci ay loxo yo xamne xam nañ té abou garagné té mu jaral leen waye bu wéso lolu war nañu def évaluation dëkk bi ak magal gi parce que mënuñu sa buñu magalé ba paré rek kenn ko nek dem ci yoon ba ci commune bu Touba man japp na né commune bu Touba warna wax ak wa Touba auto yi muy fay te ñi ñew fi di jaay te muy lu jaadu ñaata lañuy fay diirup magal gi est ce que liñ leen wara fayu lañ leen di fayu est ce que du dañ koy masla te ñoom milliards yi ci seeni gafa ga la jëm 630 milliards yi ngeen di gis ci gafa ga ñoo la jëm ko xamne bu ñewé ci sa barab gaña fa koppor yo xamne jaay na ba tayi gañewuko événement bu nek dem na fa jëlewuko fa fi mu koy jëlé bu ñuyé nga yombalal ko ko lolu ñak xam produit bi nga yor kon ñoom nañ ñu wax commune bi magal gi en général li ñuy fayu ci ay taxe nu mu tollu man yakarna lolu du secret parce que alal ji alal wa dëkk bi la alalu Touba la dañ ko wara wax nit ñi xam ko sude ñom luñu wara yok la ñu yok ko ak it nak bari na sax ay commerçants yu nekk fi ci dëkk bi di fi liggéey créer fi ay emploi am fi ay place jël fi ay nit ñuy liggéey di fay impôt di fay taxe yépp su magal gi joté ñu yémalé len ak entreprise bi nga xamné mom dafa ñëw rek pour jaay dem yonam lolu du yoon té ñom ñu ngi koy kaas wax nañ dëgg seen auto yi fi lañ dëkk seen chauffeur yi fi lañ dëkk sen apprenti fi lañ dëkk sen convoyeur yi fi lañ dëkk sen barab ak fi ñu xam leen ñu créer emploi di liguelo ay nit lepp luñu liggéeyal Serigne Touba seen loxo ngi ci biir kenn du len ci jitu su magal gi joté nga bëgg len yamalé ak ki nga xamné dafa ñëw rek di jaay té produit yi muy jaay sax yi ci ëpp da ngay waru nga rek yow lekay di fay ngeen di fay loolu it mën ta nek mën ta nek kon même commune bi il faut mu am fitu taxaw parce que loolu day tax rek ñu gëna xam gëdd ak dayo dëkk bi ñun ko diru tel ba tel yok nañ agent yi yok nañ personnel bi yok nañ moyens yi genné won nañ nangam di len fay waye biñu dajalé liñu jëlé ci magal gi tollu na ci nangam ñu xam auto yi man amna ta genno nañ ko fi def ben communiqué mais man auto yi liñ len di fay moy auto yi peinture sen auto yi di jaay rek di publicité mais man japp na liñ len di fay sax dafa touti bu mune fay borom saret bi ñaari jooni mais xala ben auto bi warna la mëna fay 500 mais auto buy jaay ay saf safal nga xamne boko fayo 100000 francs bu duggé fi keur ñoom Moustapha Ndiaye jaay 100000 yi mu jaar bu fay lo mais sing yow nga diko fay 100000 francs même Oriflame yi ñuy tak ci poto yi motax commune bi ak trésor deug il faut ñomit ni borom xam xam yi def di université yi bene 630 milliards la magal gi di générer warna no wax gafa ga commune bu Touba ñaataay dugg ci trésor public bi ci période magal gi parce que gis ngeen yi ñuy tak ci mbedd yi ci photo lamp yi Oriflame yi gaay deg naane dañuy dem waxtaan buñu waxtane ba deggo ci man dana tak jooni Oriflame fi digënde fi ba garage bu ñëk ba xam nga dafa wara dem trésor fay lolu gaay liñuy déclarer day neew liñuy tak day bari ah lolu de ñom ñukoy man de amna kuma xam ko xamne fi lolu ko fi indi avant magal gi day ñëw di waxtaan xamna lolu na xeyna soppekuna ak peut-être lo wa daf waye ndax ñu koy vérifier nga ñew am sa téméri tableau ñew waxalé ba téméri tableau yi waxalé sa waru ci am téméri tableau yi ñu na ben ñaari témér nga na wa légui xam lu ñu def dina dem trésor waye juroom fukki tableau yi lay fay waye nak témér lay tak xam nga loolu mëna nek la nga dem parce que trésor du ñew di compte poto yi nga tak fi ki waro compte poto yi nga tak ngay waxal yow mom ngay waxale lolu nak yaakar na ne bu fekke ne xam nañu Oriflame yi lumuy jar ak ñaata Oriflame lañ jaay ñaata poto lañ jaay après nga doga jël bas yi ñi tak ci mur yi ak poto yu mag yi ak écran yi ak auto yi demé non ak saret yi ak yoy waye ya xeyti ñaata la mais lolu xana dara neew ci lolu commune bi yaakar na war nañ ko mëna wax avec fierté nak parce que ñom dañoo am événement bo xamné amul fenn fi rek la xam nga gamu fepp lay am Touba dañu gam wax importance dekk bi magal gi def ci gëna fess mais bu kazu rajab ñué nañu xayma chiffre d'affaire bi ñaata boy circuler ainsi de suite ñu xol ci at mi li dugg ci gafa gëk rew mi di baye ko ci Touba la wax dello wuñ ko xaju xajaat bi ala limite delo wuñ ko dara parce que man gisuma luñ ko defal gis nga assainissement bi nga xamne mom moy sunu problème ñun liñu contribuer ci gafa gëk rew mi man na defal assainissement bi waye du ciag ne ay portion lañ ñuy defaral di ñuy yemalé ak ñeneen nan lañuy yemalé ko xamne yemalu wuñ ñi nga xamne ñom ci soxoy yi nga xamne dañuy jagg sax cheikh bey mi yoré ñaari jabar ba paré du len yemalé bo gaay laaje muy indi ay tapalé nan det buruma len yemalé ki ñaari mètre la ki ben mètre la gën walu buruma len yemalé xam bo len di xotil d'accord wa kon bo ñuy xotil ñun wa rew wa fi nga xamné lu upp ñaari million gi doom adam ñu ngi fi yéwo bo dajalé gafa gëk rew mi copper rew mi yépp boko dajalé diko sédélé wa koku kenn war na ko ci yépalé mais koku war ta yam ak ki yoré million gi dit war ta yam ak yoré juroomi téméri ni waru ñoo yam kon il faut ñu am ay nit ñu taxaw deug deug ak deuk bi ñu diko laaj politiciens nak bu dé ñom la ñom bokk nañ ci ñi jëriño deuk bi ñoo ñu waratu ñu leen deglu sax fi ci deuk bi parce que amu ñu benn jëriño fet ndax li ñuy wax ni sax arrangé wu leen buy député yi nga xamna ñoo wara taxawal deuk bi buñu démé ci plénière ba fé buñu démé ci show bi rek moy li ñu waré ci télé bi rek nga gis leen ñu show ta lañuy wax ñom woor na leen dañ koy wax rek ndax télé ba nga leen di wané way bay way na mbuss day melni jàn rombu ba paré nga top ci watit way do lool rek lay nurul Touba joxuñu ko gëddam té lool moy dëgg nit ki nak bu féké né yow daf la joxul sa gëdd té bu ñëwé nga diko tagata diko sante ak diko gëreem da fay nañ ni ñom amuñ problème waye xam ngeen ne fi soxla nañ ay autopont ben amuñu ko fi soxla nañ ay pont ben amuñu ko fi soxla nañ ay tali gis ngeen tali yi ñu yoro kus neew baaxul ba paré nak muy dëkk bo xamne lim mëna jural réew mi dafa jéggi dayo kon aspect yoyu buñ ci taxawé rek darañ xamné mas la baxna waye di mas la bay mas la ko xamné daf la yorel sa al parce que affaireu état buñ ko waxé do affaireu nit état mo yorel Touba parce que Touba da fay cotiser comme ni ñepp di cotiser Touba mo upp limi cotiser ci gafa gi peut-être à part capital bu len nexé sax ñun mën nañu ñëw en 3e position ngén région de Thiès bu len nexé té fi moy le département le plus peuplé kon kay fi le consommation bi uppé kon kay fi le TVA bi uppé kon kay fi le taxe ak impôt yi uppé wa en retour lan nañu indil ñu dara di ñu dig rek